0: Итак, господа, приближается тот священный час. Скоро мы вступим на дорогу, с которой не будет возврата. Братья.
1: Мой отец出事前给我发过一段音乐.
2: 我知道他想给我传递信息，但他音乐不完整，每个小节都缺了一些内容。我把那个伴奏记下来了。
3: 按照这个和弦，这小节确实差几个音符，这个拼在一起就完整了。
4: 这 IEO 上线了，好多人。